بولش عمومی خلق ساغلاملیقنى چەكلەپ كېلىۋاتقان گەۋدىلىك زىددىيەت ئىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ مەۋقەنى دۆلەت ئەھۋالىغا قارىتىپ، قايتا قايتا ئاساسىي قاتلامغا چوڭقۇر چۆكۈپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، يېزا بازار شىپاخانىلىرىدىن كەنت شىپاخانىلىرىغىچە، مەھەللە سەھىيە مۇلازىمەت مەركەزلىرىدىن داۋالاش كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى بىرلەشتۈرۈلگەن ئاپپاراتلارغىچە باردى. ئۇ داۋالاش ساقلىقنى ساقلاش خىزمىتىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى تۆۋەنگە يۆتكەش، داۋالاش ساقلىق ساقلاش بايلىقىنى تۆۋەنگە يۈزلەندۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك دەپ كۆرسىتىپ، ئاساسىي قاتلام سەھىيە خىزمىتى ئۈچۈن خەلق تۇرمۇشى يۆنىلىشى بېكىتىپ بەردى. 2016 يىلى 8 ئاينىڭ 19 كۈنى يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن بۇيانقى تۇنجى قېتىملىق مەملىكەتلىك سەھىيە ۋە ساغلاملىق يىغىنى ئېچىلىپ، ئاساسىي قاتلامنى مۇھىم نۇقتا قىلىش يېڭى دەۋردىكى سەھىيە ۋە ساغلاملىق خىزمىتى فاڭجېنىنىڭ بىرىنچى جۈملىسىگە يېزىلدى. Арқыдан «Сағлам Джунго 2030 жерік план программасы yolға қойылып, «Сағлам Джунго»ның «Юқыр қатлам» лайесі бәрпа қылынды. Бұл елгі мәмлекетлік ішкі жығында бас шуджи 2035 елгіце «Сағлам Джунго» құрып чықшыта бір тұташ пилаллаш, чын тұтып алғы сылжытыш, әл қылғыш елгірләшні қолғы кәттүрішке тіріші шәрт деп, яны бір қитім тәкітледі. Бұл елні бойлап давамлық алғы сылжытыш нәтижесі де, ئاساسىي قاتلامنىڭ داۋالاش ساقلىق ساقلاش سىستېمىسىنىڭ قىياپىتىدە چوڭقۇر ئۆزگىرىشلەر بولماقتا. 14-نچى بەش يىلدىن بۇيان دۆلىتىمىز دۇنيا بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ، سىستېمىسى ئەڭ مۇكەممەل ئاساسىي قاتلام داۋالاش ساقلىقنى ساقلاش مۇلازىمەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. ھازىرغا قەدەر مەملىكەت بويىچە 80%-تىن ئارتۇق ناھىيەدە تەسۋىرىي سۈرەت، ئېلېكترو كارديوگرامما، تەكشۈرۈش قاتارلىق بايلىقلاردىن ئورتاق بەھرىلىنىش مەركىزى دەسلەپكى قەدەمدە قۇرۇلۇپ، مۇلازىمەت قىلغان ئامما 330 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. ئاساسىي قاتلامدا تەكشۈرۈش، ناھىيە دەرىجىلىك دىياگنوز قويۇش، نەتىجىنى ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىش، كېسەل كۆرسىتىشتە پەقەت چوڭ شەھەرلەرگىلا بېرىشتەك كونا تەجرىبىنى ئۆزگەرتمەكتە. غەرب رايون دۆلىتىمىزنىڭ داۋالاش ئۇل بايلىقى ئاجىز رايون. يىراق مۇساپىلىق دىياگنوز قويۇش، داۋالاش دورا زىچلاشقان داۋالاش ئورتاق گەۋدىسىگە تايىنىپ، ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارنىڭ چوڭ مېڭىسىنى كەنتلەرگە ئۇلىماقتا. يۈننەن ئەننىڭ بىرىنچى خەلق دوختۇرخانىسى داۋالاش ئورتاق گەۋدىسى ئېلېكترو كارديوگرامما مەركىزىدە 6 يېزا بازار شىپاخانىسى، 64 كەنت شىپاخانىسىنىڭ كۆچمە ئېلېكترو كارديوگرامما ئۈسكۈنىسىدە تەكشۈرتكەن نەتىجىلەر 5G تورى ئارقىلىق ۋاقتىدا بۇ يەرگە يەتكۈزۈلۈپ، يىراقتىن دوكلات چىقىرىلىدۇ. كەنت ئاھالىلىرى كەنت شىپاخانىسىدا ناھىيەلىك دوختۇرخانا مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ دىياگنوز پىكىرىنى قوبۇل قىلالايدۇ. تېخنىكا بولۇشتىن باشقا يەنە تېخنىكا بىلىدىغان ئادەم بولۇشى كېرەك. جايلار ئاساسىي قاتلامغا داۋاملىق ياردەم بېرىپ، ئىختىساسلىقلارنى تۇتۇپ قالالماسلىق، ئىقتىدار يېتىشمەسلىك، مۇلازىمىتى ئىنچىكە بولماسلىقتەك كەمتۈك ۋە ئاجىز تۈرلەرنى ھەل قىلدى. 2016 يىلىدىن 2025 يىلغىچە مەملىكەت بويىچە ئاساسىي قاتلام داۋالاش ساقلىق ساقلاش خادىملىرىنىڭ كۆلىمى 50%-كە يېقىن ئاشتى. يېزىلارغا زاكاسلىق، نىشانلىق ھەقسىز تېببىي پەن ئوقۇغۇچىلىرىنى تەربىيەلەش تۈرىدە ئوتتۇرا غەربىي رايوندىكى ھەر بىر يېزا بازار شىپاخانىسىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 3.5 ئۇنىۋېرسال دوختۇر سەپلەپ بېرىلدى. يۇقىرى دەرىجىلىك دوختۇرخانىلار 2199 ناھىيە جىپسلاشقان داۋالاش ئورتاق گەۋدىسى، 81 شەھەر داۋالاش گۇرۇھىغا تايىنىپ، تايانچ خادىملارنى ئەۋەتىش، يېتەكلەش، ياردەم بېرىش، يىراقتىن دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ئارقىلىق پىشىپ يېتىلگەن دىياگنوز تېخنىكىسى، ئۆلچەملەشكەن دىياگنوز داۋالاش ئۆلچىمىنى ناھىيە، يېز كەنتلەرگە ئۈزلۈكسىز يەتكۈزدى. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە مەملىكەت بويىچە ئائىلە دوختۇرلىرى 1,391,000، مەملىكەت بويىچە كېلىشىم ئىمزالىغان ياشانغانلار 180 مىليونغا يەتتى. ئاستى خاراكتېرلىك كېسەللەرنى زىيارەت قىلىش، ساغلاملىقنى تەكشۈرۈش، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلىش، چېنىقىش بىلەن داۋالاش بىرلەشتۈرۈلگەن داۋالاش ئۇسۇلى ئادەتتىكى پۇقرالارنىڭ ئۆيلىرىگىچە يەتكۈزۈلۈپ، داۋالاش ساقلىق ساقلاش مۇلازىمىتىنىڭ كېسەلنى داۋالاشنى مەركەز قىلىشتىن خەلقنىڭ ساغلاملىقىنى مەركەز قىلىشقا ئۆزگىرىشى ئىلگىرى سۈرۈلدى. كۈندىلىك دىياگنوز قويۇش ۋە داۋالاشلا ئەمەس، چەت يىراق رايونلاردىكى چىگىش، ئېغىر كېسەللەرگە قارىتا تۆۋەنگە چۈشۈرۈلگەن داۋالاش بايلىقىمۇ ئوخشاشلا ھاياتلىق مۆجىزىسى ياراتماقتا. يېقىندا ئىككى ئۆلكىلەردىن كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر ئۆمىكى شىزاڭدا سەييارە ھەقسىز كېسەل كۆردى. ئۆمەكتىكى پىدايى زاڭزۇ قىز گۇڭساڭنىڭ ئومۇرتقىسى ئىلگىرى ئېغىر دەرىجىدە مايماق ئىدى. 3 يىل ئىلگىرى مۇتەخەسسىسلەر ئۇنى بايقاپ داۋالىدى. ھازىر ئۇنىڭ بويى 1.20 م يەتمەيدىغان ھالەتتىن 1.40 س يەتتى. بۇ يىل ئالىي مەكتەپكە ئۆتۈپ يېڭى ھاياتىنى باشلىدى. بايلىقنى تۆۋەنگە يۈزلەندۈرۈش ئېلىپ كەلگەن ئۆزگىرىش ئۈزلۈكسىز داۋاملاشماقتا. 2035 يىلغىچە ساغلام جۇڭگو قۇرۇپ چىقىش پارتىيە مەركىزى كومىتېتى چىقارغان زور ئىستراتېگىيەلىك تەدبىر. 15 بەش يىل بۇ نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى ھالقىلىق مەزگىل.
Төлтіміз асаси қатлам давала сақлық сақлаш торының асасыны давамлық пұқтылап, сәхия сағламлық ішлерінің омуми мәнпәттар, тәңпон, омуми халық ортақ бәрілінің болышқы қырап, пұқты қадам білән елгірлішіге түркі болып, джунгочы заманы вилаштырыш үшін сағламлық асасыны мұстәккемлейді.

بولغاچقا ساغرا پۇت ئايلانمىسى ئاۋال تۆۋەنلەپ ماندىن ئېشىشى ياكى تۆۋەنلىمەي تۇرۇپلا ئەكسىگە ئېشىشى مۇمكىن. شۇڭا بۇ يەردە بۇنى ۋاقتىنچە مۇزاكىرە قىلمايمىز. بەدەن ئايلانمىسىدىن كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەپ بەدەن ئېغىرلىقىدا ئانچە چوڭ ئۆزگىرىش بولماسلىقىدىكى سەۋەب بەلكىم تەنتەربىيە چېنىقىشىنى كۆپەيتىپ مۇسكۇل مىقدارىنى ئاشۇرغانلىقتىن بولۇشى مۇمكىن. بۇ خۇشاللىنارلىق ئىش، شۇنداقلا ماختاشقا ئەرزىيدىغان ياخشى ئىش بولۇپ، بەدەن سۈپىتىمىز تېخىمۇ چىرايلىق قىلىپلا قالماي، يەنە مۇسكۇل مىقدارىنىڭ ئېشىشى سەۋەبىدىن ئاساسىي مېتابولىزم نىسبىتى يۇقىرى كۆتۈرۈلگەن بولىدۇ. ھەتتا ئولتۇرغان ياتقان تەقدىردىمۇ ئېنېرگىيە سەرپىياتى ئىلگىرىكىدىن كۆپ ئېشىپ تۇرغان بولىدۇ. مۇسكۇل مىقدارى كۈچ ئېشىپ، زېھنىي كۈچ چىدامچانلىق ئاشىدۇ. توغرا ئوزۇقلىنىش، ئىلمىي چېنىقىش بىزنىڭ مۇسكۇل مىقدارىمىزنى ئاشۇرىدۇ. بەدەن ئېغىرلىقىمىز تېخى تۆۋەنلىمىگەن تەقدىردىمۇ، لېكىن ئۈستۈنكى بىلەك بىلەن ئىككى باشلىق مۇسكۇلى، قورساق مۇسكۇلى، دۈمبە مۇسكۇلىنىڭ تەدرىجىي نامايان بولۇشى ساغلام ئورۇقلاش نەتىجىسىنىڭ ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملىنىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. كۆپچىلىك ئۆزىنىڭ مۇسكۇل مىقدارىنىڭ ئۆزگىرىشىنى بىۋاسىتە كۆرەلەيدۇ، ھېس قىلالايدۇ. شۇنداقلا كۈندىلىك پائالىيەت جەريانىدا ئۆزىنىڭ مۇسكۇل كۈچىنىڭ ئاشقانلىقىنى ئېنىق ھېس قىلالايدۇ. زېھنىي كۈچى ۋە چىدامچانلىقىنىڭ ياخشىلىنىشىمۇ ساغلام ئورۇقلاش نەتىجىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، بەدەن ئېغىرلىقىنى كونترول قىلىش ھەرىكەتكە بولغان چىدامچانلىقنى كۆرۈنەرلىك ياخشىلاپ، جىسمانىي كۈچنى ئاشۇرۇش بىلەن ماس تەسىردە بولىدىكەن. شۇنداقلا ماس ئۈنۈم پەيدا قىلىدىكەن. ئەكسىچە، ياخشى بولغان زېھنىي كۈچ ۋە چىدامچانلىق بىزنىڭ تېخىمۇ ساغلام بولغان يېمەك ئىچمەك ۋە تېخىمۇ قانۇنىيەتلىك بولغان ھەرىكەت پىلانىدا چىڭ تۇرۇپ، بەدەن ئېغىرلىقىمىزنى ئازايتىش ئۈنۈمىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈپ، مۇكەممەل بولغان يېپىق ھالقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىمىزغا ياردەم بېرىدىكەن. سۇ ئىچىش مىقدارى ئاشىدۇ، لېكىن ئاسانلىقچە سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولمايدۇ. ياخشى بولغان سۇ ئىچىش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشىمىز بۇنىڭغا پايدىلىق. مەسىلەن، سۇس چاي ئىچىش، ئىلمان سۇ ئىچىش، تاتلىق ئىچىملىكلەرنى ئىچمەسلىك، ئۇسساشتىن بۇرۇن سۇ ئىچىش، ئاز مىقداردا كۆپ قېتىم ئىچىش، تاماقتىن بۇرۇن مۇۋاپىق مىقداردا ئىچىش قاتارلىقلار مېتابولىزم سەۋىيەسىنى ياخشىلاپ، ئېغىرلىقنى ئازايتىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە ياردەم بېرىدۇ. ئەكسىچە، ئەگەر سىز ئۆزىڭىزنىڭ سۇ ئىچىش مىقدارىنىڭ ئاشقانلىقىنى بايقىسىڭىز، لېكىن ئىلگىرىكىگە قارىغاندا ئاسانلىقچە سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولمىغان بولسا، بۇمۇ ساغلام ئورۇقلاشنىڭ باشلانغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىغان سىگناللارنىڭ بىرى. بۇ ئەھۋال بەدەننىڭ سۇ مېتابولىزمىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئەھۋالدا ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۆرەكنىڭ سۇنى تەڭشەپ چىقىرىش ئىقتىدارى ئەسلىگە كېلىپ، كۈچىيىپ، ئارتۇق سۇنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك چىقىرىۋېتىپ، سۇلۇق ئىششىقنى تەبىئىي ھالدا ئازايتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ساغلام ئورۇقلىغاندىن كېيىن تۇز مىقدارى تۆۋەن يېمەك ئىچمەكنى داۋاملاشتۇرغاندا، بەدەندىكى سۇنىڭ يىغىلىپ قېلىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان سۇلۇق ئىششىقمۇ ئازىيىدۇ. مايسىز، تەبىئىي، تۆۋەن پىششىقلاپ ئىشلەنگەن يېمەكلىكلەرنى ياخشى كۆرۈشكە باشلايمىز. بۇ ۋاقىتتا بىز مايسىز، تەبىئىي پىششىقلىنىش دەرىجىسى تۆۋەن بولغان يېمەكلىكلەرنى يېيىشكە ئادەتلەنگەندە، يۇقىرى مايلىق، يۇقىرى تۇزلۇق ۋە يۇقىرى ئىسسىقلىقتىكى يېمەكلىكلەرنى ئاڭلىق ھالدا چەتكە قاقىمىز. بۇ ئېغىزنى باشقۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى. ئۇنىڭدىن باشقا، مايسىز، تەبىئىي پىششىقلىنىش دەرىجىسى تېخىمۇ تۆۋەن يېمەكلىكلەر ئادەتتە مىنېرال ماددىلار، ۋىتامىن، مەسىلەن قارا ئاشلىقنىڭ بىر تۈردىكى ۋىتامىنلىرى ئاق گۈرۈچ، ئاق ئۇننىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ. بۇ خىل تاماق تالاسىنى تېخىمۇ ياخشى ساقلاپ قېلىپ، بىزنى ئەتراپلىق ئوزۇقلۇققا ئېرىشتۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، بۇ يېمەكلىكلەر تەركىبىدە يەنە ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇش رولى بولغان ھەر خىل ئۆسۈملۈك ماددىلار بار بولىدۇ. مەسىلەن، پولىفونول تۈرىدىكىلەر، ئۆسۈملۈك پۇلخاسارت، گۈڭگۈرت بىرىكمىلىرى قاتارلىقلار. بۇ ماددىلار ياغ كۆيدۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ساغلام ئورۇقلاشتىمۇ ئاكتىپ ئەھمىيەتكە ئىگە. تاماقلىنىش ئارىلىق ۋاقتىنىڭ ئۇزىراپ كېتىشى. نۇرغۇن كىشىلەر ساغلام ئورۇقلاش مەزگىلىدە ئۆزىنىڭ غىزالىنىش ئارىلىق ۋاقتىنىڭ ئۇزىراپ كەتكەنلىكىنى بايقايدۇ. بۇ بىر ياخشى سىگنال. چۈنكى سىز تاماق تالاسى مول، پىششىقلىنىش دەرىجىسى بىر قەدەر تۆۋەن، شېكەر ۋە ياغ بىر قەدەر ئاز قوشۇلغان تەبىئىي يېمەكلىكلەرنى يېيىشنى تېخىمۇ ياخشى كۆرۈپ قالىسىز. بۇ ئاشقازاننىڭ قۇرۇقدىلىش سۈرئىتىنى ئاستىلىتىدۇ. قان شېكىرىنىڭ داۋالغۇشىنى تېخىمۇ كىچىك قىلىدۇ. ئىنسۇلىننىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى تېخىمۇ مۇقىم بولۇپ، ئىنسۇلىننىڭ تۈز سۈرئەتتە ئۆرلىشى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان قان شېكىرى تۈز سۈرئەتتە تۆۋەنلەپ كېتىش ۋە ئاچلىق تۇيغۇسى تۈز سۈرئەتتە پەيدا بولۇش ئەھۋالى كۆرۈلمەيدۇ. تاماق يېيىش ئارىلىقى شۇنىڭ بىلەن تەبىئىي ھالدا ئۇزىرايدۇ. بۇ ئادەم بەدىنىدىكى قان شېكىرى، قاندىكى ماي مىقدارىنى تېخىمۇ ساغلام قىلىپلا قالماي، يەنە دىيابېت كېسىلى،
yürek kan tumur kesellikleri katarlık metabolizm karakterlik kesellikleri gariptar buluş xevpini töveletişke paydalık. Uyku süpütünü yukarı götürüş. Tereddütni ravallaştırış, yemek içmek kurulmasını tenşeş, tamak yeş aralıkını uzartıştın başka yine uyku süpütümüzü yukarı götürüşümüz, çoğun tereddütni ravan kılış ehvalımızın yakşılışı mümkün. Bu özgürüşler beden ağırlığının özgürüşünün burun körülüşü mümkün. Bir tarafdan nurgun tabi yemeklikler terkibide uykunu ilgiri sürüdüğün biriktirici maddelerden serotonin ve melatoninin açkışlık aldığı halette triptofan var. Mesela banan, süt, yeşil yapırmaklı köktatlarda mol magni elementler nervlarının ayacalanışını çekilip bedeninin azad uklaşı altı kirişi gerden berdi. Yani bir tarafdan maysız yemeklikler kan şekerinin davalığışına azaytıdı. O yani bedendeki türlü hormonlarının acırılışının normal seviyesini saklap, nerv sistemisi iktidarını turaklaştırıp, tekmetin iç mukum uklaşkı paydalık.

ئاسلىشىمىز يېڭىچە مەدەنىيەت كەسپى ئالتىنى زور كۈچ بىلەن يېتىلدۈرۈپ تور ۋە تور ئۈستىدا بىر گەۋلەشكەن تور ۋە نەق مەيداندا بىرلەشتۈرۈلگەن رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال مەنزىرىسىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىلدۈرۈش كېرەك ئالاقە تورى قوشۇلغاننى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈپ مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى ۋە مۇلازىمىتىنىڭ تورغا چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ئەنئەنىۋى لىنىيە ئاستىدىكى كەسىپ ئالتىنى رەقەملەشتۈرۈپ ئۆزگەرتىش ۋە تىپنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تېزلىتىش كېرەك مەۋھۇم رېئاللىق رېئاللىقنى كۈچەيتىش قاتارلىق يېڭى تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ بۇلۇت ئويۇن قويۇش بۇلۇت كۆرگەزمىسى قاتارلىق يېڭىچە كەسىپ ئالتىنى تەرەققىلدۈرۈش كېرەك بۇلۇت ساياھىتى بۇلۇت كۆڭۈل ئېچىش قاتارلىق يېڭىچە ئىستېمال چەكنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىش كېرەك رەقەملىك مەدەنىيەت كەسپى بىلەن ئىلغار ياسىمىچىلىق زامانىۋى مۇلازىمەت كەسپى ئەخلىي يېزا ئىگىلىكى قاتارلىقلارنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ئىجتىمائىي ئالاقە تور سودىسى ۋە توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىش قىسقا ۋىدىيو قاتارلىق توردىكى يېڭى ئىقتىساد بىلەن بىرلەشتۈرۈپ كۆپ مەنبەلىك رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال مەنزىرىسىنى بەرپا قىلىپ رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى ۋە ھاياتىي كۈچىنى تولۇق قوزغىتىش كېرەك تىجارەت سۇبيېكتىنى زورايتىپ رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال تېرىكىنى كۈچەيتىش كېرەك نۆۋەتتە ئېلىمىزنىڭ رەقەملىك مەدەنىيەت كەسپىنىڭ كۆلىمى سىجىل كېڭەيمەكتە رەقەملىك مەدەنىيەت كارخانىلىرىنىڭ سانى بىر قەدەر تېزلاشماقتا لېكىن كەسىپلەرنىڭ مەركەزلىش دەرىجىسى بىر قەدەر تۆۋەن بولۇش كارخانىلارنىڭ ئومۇمىي ئەمەلىي كۈچى ئاجىز بولۇش يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەر يەنىلا مەۋجۇت رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ ئىگىلىك باشقۇرۇش سۇبيېكتىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىشقا توغرا كېلىدۇ رەقەملىك مەدەنىيەت كارخانىلىرىنىڭ ئەمەلىي كۈچى ۋە رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش يېڭىچە مەدەنىيەت كارخانىلىرىنى يېتىلدۈرۈشنى تېزلىتىش كېرەك ئالاقە تورى ۋە باشقا ساھەلەردىكى باشلامچى كارخانىلارنى رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىنىڭ يېڭى ساھە يېڭى كەسىپ ئالتىنى ئورۇنلاشتۇرۇشىغا پائال يېتەكلەش كېرەك.

0: زەيتۇن توپ، سۇغا سەكرەش قاتارلىق بەدەن قارشىلىشچانلىقى ياكى بەدەنگە بولغان زەربە كۈچكۈچلۈك بولغان تەن تەربىيە ھەرىكەتلىرىنى ئامال بار قىلماسلىق كېرەك. پەيت توپ، چويلۇق توپ قاتارلىق يۇقىرى سۈرەتلىك كىچىك توپ تۈرىدىكى ھەرىكەتلەردە ئەڭ ياخشىسى قوغدىنىش كۆزەينىكى تاقاش كېرەك. ئېلاستىكىلىق سەكرەش، تاغ تونۇلدىن ئۆتۈش ئاپتوموبىلى قاتارلىق سۈرئىتى تېز، كۈچلۈك ئۆزگىرىدىغان كۆڭۈلئېچىش پائالىيەتلىرىگە ئىمكان قەدەر قاتناشماسلىق كېرەك. ئىككىنچى، قەرەللىك ئالدى كۆرۈش قۇۋۋىتى، كۆز تېگىنى تەكشۈرتۈش كېرەك. ھەر 6 ئايدا بىر قېتىم كۆرۈش قۇۋۋىتى، كۆز بېسىمىنى تەكشۈرتۈش، ھەر يىلى قەرەللىك ئالدى كۆز تېگىنى تەكشۈرتۈش تەكلىپى بېرىلىدۇ.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan, hem de diktorla stansımızın başka programlarda bulsun.

كۆپچىلىك بىلەن ئېكراندا جەم بولۇپ، جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى سۆھبەتلىشىش مۇناسىۋىتى ئورناتقانلىقىنىڭ 30 يىلىقىنى بىرلىكتە تەبرىكلەپ، تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى ئەسلەپ، تارىخىي تەجرىبىلەرنى يەكۈنلەپ، كەلگۈسى پىلانىنى تۈزۈۋاتقانلىقىمىزدىن ئىنتايىن خۇشالمەن. جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى سۆھبەتلىشىش مۇناسىۋىتى ئورناتقان 30 يىلدىن بۇيان ئاجايىپ مۇساپىنى بېسىپ ئۆتتى. بۇ 30 يىل ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشى چوڭقۇر تەرەققىي قىلغان، خەلقئارا ئەندىزىدە چوڭقۇر ئۆزگىرىش بولغان 30 يىل. جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى دەۋر پۇرسىتىنى ئىگىلەپ، ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىدە ھالقىمى تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرغان 30 يىل بولدى. بىز سوغۇق ئۇرۇشنىڭ ئىستۈتەكلىرىدىن قۇتۇلۇپ، رايون مۇقىملىقىنى ئورتاق قوغدىدۇق. بىز شەرقىي ئاسىيا ئىقتىسادىنىڭ بىر گەۋدىلىشىشىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، ئورتاق راۋاجلىنىش، گۈللىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، 2 مىلياردتىن ئارتۇق خەلقنى تېخىمۇ ياخشى تۇرمۇشقا ئېرىشتۈردۇق. بىز قوشنىلار ئىناق دوستانە ئۆتىدىغان، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئالىدىغان پارلاق يولنى تېپىپ چىقىپ، كۈندىن كۈنگە زىچلىشىۋاتقان تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بولۇشقا يۈزلىنىپ، ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە مۇھىم تۆھپە قوشتۇق. بۈگۈن بىز جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورناتقانلىقىنى رەسمىي جاكارلىدۇق. بۇ ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتى تارىخىدىكى يېڭى ئابىدە بولۇپ، رايون ۋە دۇنيانىڭ تىنچلىقى، مۇقىملىقى، گۈللىنىشى، راۋاجلىنىشىغا يېڭى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ. كەسىپداشلار، جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ھەمكارلىقىنىڭ 30 يىلدىن بۇيانقى مۇۋەپپەقىيەتلىرى، ئىككى تەرەپنىڭ جۇغراپىيەلىك ئورنى يېقىن بولۇش، ئادىمىيەت ئالاقىسى قويۇق بولۇشتەك ئۆزگىچە شارائىتىنىڭ بولغانلىقىدىن قولغا كەلدى. تېخىمۇ مۇھىمى، بىزنىڭ دەۋرنىڭ تەرەققىيات ئېقىمىغا پائال ئۇيغۇنلىشىپ، توغرا تارىخىي قارار چىقارغانلىقىمىزدىن بولدى. بىرىنچىدىن، ئۆزئارا ھۆرمەتلىشىپ، خەلقئارا مۇناسىۋەت ئاساسىي مىزانىدا چىڭ تۇردۇق. شەرق مەدەنىيىتىدە ئۆزى لايىق كۆرمىگەننى ئۆزگىگىمۇ تاڭماسلىققا ئەھمىيەت بېرىلىدۇ. ئۆزئارا باراۋەر مۇئامىلە قىلىش، ئىناق بىللە ئۆتۈش بىزنىڭ ئورتاق ئارزۇيىمىز. بىز تىنچ بىللە تۇرۇشنىڭ 5 پىرىنسىپى ۋە باندۇڭ روھىنى باشلامچىلىق بىلەن تەشەببۇس قىلدۇق. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ سۆھبەت ھەمراھلىرى ئىچىدە جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دوستانە ھەمكارلىق شەرتنامىسىگە ئەڭ ئاۋۋال ئەزا بولغان. بىز ئۆزئارا كۆڭۈل بۆلىدىغان زور ئىشلارغا ئەھمىيەت بېرىپ، بىر بىرىمىزنىڭ تەرەققىيات يولىغا ھۆرمەت قىلىپ، سەمىمىي پىكىرلىشىش ئارقىلىق چۈشىنىش ۋە ئىشەنچىنى ئاشۇرۇپ، ئوخشاشلىقلاردا بىرلىككە كېلىپ پەرقلەرنى ساقلاپ قېلىش ئارقىلىق ئىختىلاپ ۋە مەسىلىلەرنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىپ، ئاسىيا قىممەت قارىشىنى ئورتاق قوغدىدۇق ۋە ئەۋج ئالدۇردۇق. ئىككىنچىدىن، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىپ، تىنچ تەرەققىيات يولىدا ماڭدۇق. جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ تارىخىي كەچۈرمىشلىرى ئوخشىپ كېتىدۇ. دۆلەتنىڭ تىنچلىقى ۋە خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش بىزنىڭ ئورتاق نىشانىمىز. بىز رايون تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قەتئىي قوغداپ، دىققەتنى باشتىن ئاخىر تەرەققىيات باش تېمىسىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ئەركىن سودا رايونىنى باشلامچىلىق بىلەن قۇرۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە ئورتاق بەرپا قىلىپ، رايون ئومۇميۈزلۈك ئىقتىسادىي ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى كېلىشىمىنى ئىمزالاشقا ئورتاق تۈرتكە بولۇپ، رايون يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ۋە خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئىلگىرى سۈردۇق. ئۈچىنچىدىن، ئۆزئارا ھەمدەم بولۇپ، يېقىن ئۆتۈش، سەمىمىي بولۇش، مەنپەئەت يەتكۈزۈش، كەڭ قورساق بولۇش ئىدىيەسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسەتتۇق. جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بىر بىرىگە قوشنا، ئۆزئارا ياردەم بېرىش بىزنىڭ ئورتاق ئەنئەنىمىز. جۇڭگو بىلەن برونىدا ئوخشاشلا ھالاۋەتنى تەڭ كۆرۈپ، جاپانىمۇ تەڭ تارتىش دەيدىغان ماقال بار. بىز دائىم ئۇرۇق تۇغقانلاردەك باردى كەلدى قىلىپ، دوستلۇقنى قەدىرلەپ، لەۋزىمىزدە تۇرۇپ،
خوشالیکنی ارتاق تبریکلیدوق. قیینچیلیقدا اوزارا همدم بولدوق. آسیا پول مامیله کریزیسی، خلقارا پول مامیله کریزیسی، یانی تاشسمان اوپکی یالوغی یوقومی قاتارلیق خیرسلارغا قول توتوشوب تاقابل توریش آرقالیق تەقدىرداشلىق گەۋدىسى ئېڭىنى كۈچەيتتۇق. تۆتىنچىدىن، سىغدۇرۇشچان بولۇپ، ئۆز ئارا ئۆرنەك ئېلىپ، ئوچۇق رايونىمىزنى ئورتاق ياراتتۇق. جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىدىكى مىللەت، مەدەنىيەت، دىللارنىڭ رەڭگارەڭ، كۆپ خىل، سىغدۇرۇشچان بولۇشى بىزنىڭ ئورتاق گېنىمىز. بىز شەرقىي ئاسىيا مەدەنىيىتىدىن ئەقىل پاراسەت ئېلىپ، ئېچىۋېتىش ئىدىيەسى ئارقىلىق رايون ئىقتىسادىنىڭ بىر گەۋدىلىشىشىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، باراۋەر كېڭىيىش ئارقىلىق شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى يېتەكچىلىكىدىكى رايون ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىپ، سىغدۇرۇشچان روھىي ھالەت بىلەن ئېچىۋېتىلگەن، شۇنداقلا باشقىلارنى چەتكە قاقمايدىغان دوستلار چەمبىرىكى قۇرۇپ، ئورتاق كېڭىشىش، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق بەھرىمان بولۇش پىرىنسىپىنى ئەمەلىيلەشتۈردۇق. 30 يىللىق قىممەتلىك تەجرىبىلە جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئورتاق بايلىقى بولۇپ، ئىككى تەرەپنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ئاساس ئېلىپ بەردى ۋە ئۇنى قوللانمىغا ئىگە قىلدى. بىز بۇنى ئەسلەپ قەدىرلىشىمىز، ئۇزاققىچە داۋاملاشتۇرۇشىمىز ھەمدە يېڭى ئەمەلىيەت جەريانىدا ئۈزلۈكسىز بېيىتىشىمىز ۋە راۋاجلاندۇرۇشىمىز كېرەك. كەسىپداشلار، ئات ئۇزۇن يولدا سىنىلار، ئادەم ئۇزاق يىلدا. جۇڭگو ئىلگىرىمۇ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ياخشى قوشنىسى، ياخشى دوستى، ياخشى ھەمراھى ئىدى. ھازىرمۇ شۇنداق، كەلگۈسىدىمۇ مەڭگۈ شۇنداق بولىدۇ. مەن شۇنى قايتا تەكىتلەيمەنكى، جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنى قەتئىي تەۋرەنمەي، ئەتراپ دىپلوماتىيەسىدە ئالدىن ئويلىشىدىغان نىشان قىلىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ رايون رامكىسىدىكى مەركەزلىك ئورنىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ رايون ۋە خەلقئارا ئىشلاردا تېخىمۇ زور رول ئوينىشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. يېقىندا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتنىڭ 6 ئومۇمىي يىغىنىنى ئېچىپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەرنى ئومۇميۈزلۈك يەكۈنلىدى. جۇڭگو خەلقى سوتسىيالىستىك زامان يېۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى سەپىرىدە تولۇپ تاشقان ئىشەنچ بىلەن ئىلگىرىلىمەكتە. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى رايون ۋە دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ پۇرسەت ئېلىپ كېلىدۇ، تېخىمۇ زور ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بىلەن بىرلىكتە ئومۇمىي يۈزلىنىشنى ئىگىلەپ، كاشىلىلارنى تۈگىتىپ، پۇرسەتتىن ئورتاق بەھرىلىنىپ، ئورتاق گۈلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ مۇستەھكەم جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئۈچۈن يېڭى قەدەم تاشلاشنى خالايدۇ. كەلگۈسىدىكى جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى مۇناسىۋىتى توغرىسىدا مۇنداق 5 تۈرلۈك تەكلىپ بەرمەكچىمەن. بىرىنچى، تىنىش يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. تىنچلىق بولمىسا ھېچنېمىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ. تىنچلىق بىزنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاق مەنپەئەتىمىز، شۇنداقلا ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاق ئارزۇسى. بىز رايون تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىلىرى ۋە قوغدىغۇچىلىرىدىن بولۇپ، قارشىلاشماي سۆھبەتلىشىشتە، ئىتتىپاقداش بولۇۋالماي ھەمراھ بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تىنچلىققا تەھدىت سالىدىغان، بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان تۈرلۈك پاسسىپ ئامىللارغا قول تۇتۇشۇپ تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرەك. بىز ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىنى كۆپچىلىك بامەسلىھەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ
zomgarlikka va zo'ravonlik siyosiyga qat'iy qarshi turdi. Atrofdagi qo'shni davlatlar bilan uzoqcha do'stona o'tib, rayonning uzoq muddatlik tinchligini o'rtaq qo'llashni xohlaydi. Hargiz zomgar bo'lmaydi. Kichikni bozak etadigan ishni texim qilmaydi. Jungo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining yadro qurollaridan xoli rayon qurish yo'lidagi tirishchiligini qo'llaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo yadro qurollaridan xoli rayon shartnomasi kelishimini balduroq imzolashni xohlaydi. 2. Amin yurt makonini o'rtaq qurish. Yangi tasman o'pki yalug'i yo'qimi shuni yana bir qitim isbotladiki, dunyoda mutlaq bexatar yigona orol mavjud emas. Umumüzlük bexatarlikla haqiqi bexatarlikdir. Jongo taraf, Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi sog'lomlik xalqini hamkorlik tashabbusini yo'l qo'yishni xohlaydi. Jumladan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarga yangi tashliman o'pki yallug'i vaksinasidan yana 150 million donani haqsiz berib Mushu rayonidagi davlatlarning vaksina emlash nisbatini o'stirishiga kuch qo'shdi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yuqumga taqobul turish fondiga yana 5 million Amerika dollari qo'shib berib, vaksinani birlashib ishlab chiqarish va texnika o'tinib berish salmoqini oshirib, oshqushluq dorilarni tadqiq qilib yasash hamkorligini qanot yoydirib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining o'z oldiga kapollatlantirish saviyasini o'stirdi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining asosiy qatlam ommaviy sayyoh sistemasi qurilishini va ixtisoslarni yetishtirishni kuchaytirishga yordam berib, zo'r tasodifiy ommaviy sayyoh vaqealarga taqobul turish iqtidorini o'stirdi. Bu rayon yana turlik an'anaviy xavfsizlik va g'ayri-an'anaviy xavfsizlik xirislariga duch kelyotdi. Shunga o'rtaq universal hamkorlashma imkoniyatlik sijil bo'lishdan iborat xavfsizlik qarshida ching turib, mudofaa ishlari, terrorlikka qarshi turish, dengizda birlashib izlash, qutqizish va manevr o'tkazish, davlat olqigan jinoyatga zarba berish, ofat boshqurish qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirishimiz kerak. Nanxay dengizining muqimligini o'rtaq qo'g'dab, Nanxay dengizini tinchlik dengizi, do'stlik dengizi, hamkorlik dengiziga aylantirishimiz kerak. 3. Avat yurt makonini o'rtaq qurish. Men yaqinda dunyoviy taraqqiyot tashabbusini o'tirib qo'ydim. Buningda xalqaro jamiyatning xirisqa birlikda taqobul turishiga turtki bo'lib, dunyo iqtisodining asli kelishini ilgari surib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030-yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini tez amaliyalashtirish maqsad qilingan. Bu tashabbus Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning taraqqiyot ehtiyojiga mos keladi. Buningda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi o'rtaq gavdisi orzusi 2025 bilan moslashtirib unumni oshirg'uli bo'ladi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning yuqumga taqobul turishi va iqtisodni asli keltirish uchun Jongo taraf kelgusi 3 yilda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga yana 1 milliard 500 million Amerika dollarlik taraqqiyot yordami berishni xohlaydi. Jongo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bilan xalqaro taraqqiyot hamkorligini qanot yoydirib Kelishim söhbütünü başlap, Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi taraqqiyot bilim to'g'ri qurishni qo'llaydi. Namratlarni azaytish sohasidagi aloqa hamkorlikni kuchaytirib, tampong sig'dirishchan taraqqiyotni ilgari surishni xohlaydi. Biz rayon umumüzlük iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimining rolini umumüzlük joriy qildirib Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi erkin savdo rayonining 3-tunil nusxasi qurilishida balduroq ish boshlab, savdo va selinmini erkinlashtirish, qulaylashtirish saviyasini o'stirib, raqamlik iqtisod, yashil iqtisod qatorliq yangi sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, iqtisod savdoda yangilik yaratib, taraqqiy qilish bo'yicha
ülgü körsütüş bağçı rayonunu ortak kuruşumuz gerek. Jongo gayet zor işki bazarı ige. Biz bu bazarını izçil Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'yı əza devletlerine içi bitip, bu devletlerinin teximi köp əla süpətlik məhsulatlarını import kılışını xalayımız. Bu kelgüsi 5 yılda tırışıp Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'dan 150 milyard Amerika dolarlık yezigilik məhsulatlarını import kılışını mı öz çıkalıdı? Bir belbağ bir yolunun yukarı süpəti ortak bərpa kılıp, Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı oturu koygan, Hindi Okyan, Tiniş Okyan'a nəzər siliş təşəbbüsü bilen bolgan həmkarlıqını yolu koyuşumuz gerek. Jungo tərəb bir belbağ bir yol xalqara işləp çıxırış ixtidari həmkarlıqını yukarı süpətlik tərəqi kıldırış ülgü rayonunu yanımı ülgürləp bərpa kılışını xalaydı. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipakı əza dövlətlərinin xalqara quruqluq deniz sodisi yeni yolunu ortaq bərpa kılış qatnışını qarşaladı. Jungo tərəb pən texnikada yenilik yaratışını yüksəldürüş planını başlap, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipakını min türlük ilğar qolunışcan texniki bilən təminləydi. Kəlgüsi 5 yılda Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipakıdaki 300 yaş alımının Jongo'a gelip ilim almaştırışını kollaydı. Rakamlık idari kılı söhbüti elip verip, rakam teknikisini yanılaş, kolun işini çonkurlaştırışını təşəbbüs kılıdı. 4. Güzel yurt makanı ortak kuruş. Adem bilen təbiyyət inak bile ötüş, mängülük tərəqiyyatını işqa aşırışının asası. Jongo tərəb Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipakı bilen kelimat özgürüşüge takabül duruş söhbüti ötküzüp, siyaset cahette pikirlişiş ve təcrübelerini ortaklaşışını küçeytip, imkaniyetlik sicil tərəqiyyat yirik planını cipsilaştırışını xalaydı. Rayonun energiya tipini özgertişige ortak türütkü bulup, Pakiz energiya hemkarlıq merkezi kuruş üstüde izdinip, asili energiya teknikisinin tən bəhrilinişini küçeytişimiz gerek. Yeşil pul mamile ve yeşil silinma həmkarlıqını küçeytip, rayonunun tövən karbolluq, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını tirəkki iki kılışımız gerek. Jungo tərəb, Jungo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipakı yezi iyilikini yeşil tərəqi kıldırış hərkət planını yolu qoyub, hər qaysi dövlətlə yezi iyilik tərəqiyyatının əvrişimliki və imkaniyetlik sicilikini açırışını xalaydı. Jungo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipakı əza dövlətlə Deniz Okyan Pən Texnikisi boyunca birləşmə tədqiq qılıb yaratış mərkəzinin ayati gücünü aşırıb, kökranlik iqtisad həmrahilik münasibəti bərpa qılıb, Deniz Okyanın imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüşümüz gerek. 5. Dostane yurt makanı ortak kuruş. Tinişlik, tərəqiyyat, adillik, həqqaniylik, demokratiya, erkillikten ibaret pütkül insaniyetke ortak kımmetini teşebbüs kılıp, medenilikle ara almaştırış, örnek ilişkini çonkurlaştırıp, rayon köpkül medeniyetinin alahidliki ve evzellikinin yakış paydalanışımız gerek. Yukun dinkin kişilerinin beriş kilişini tertiplik esli keltürüşünü pahalı oylaşıp, medeniyet, sayahat, akılla ambri, taratku, ayalla işleri katarlıq sahələrdeki almaştırışını davamlıq algı salcıtıp, iki tərəb xalqını öz ara teximi düşünüdüğən, yıqın ötüdüğən, yuğurludüğən kılışımız gerek. Jungo və Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipakının kəlgüsi yaşlağı mənsub. Jungo tərəb Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipakı bilən kəsbi marib, oxuş tarixini öz ara itiraf kılış katarlıq cəhətdiki əmkarlıqını küçəyitiş. Jungo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipakı ən qabil yaş ixtisasla oxuş mükafatının sanını köpəyitiş. Yaşla lagiri qatarlıq fəaliyyətlərini qanat edirişini xalaydı. Kilər ili biz Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı və Hangzhou Asiya Tənərkət Müsabıqısını arqa-arqadan kütüb alımız. Jungo tərəb bunu fürsət təpilib, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipakı əza dövlətlər bilən bolğan
tentarbiye cihetiki alaka hemkarlıkını çoğunkurlaştırışını kalaydı. Kesiptaşla, kadimde cungolukla ehlak ve hakkaniyetki uygun plan çokum emelge aşıdı. Halık raygı yakkan iş çokum futukluk boludu digen. Emmeylen, halıkının güzel durmuş stikini kalbimizgi püküp, tınışlıkını koğdaş, terakkiyatın ilgiri sürüştün ibaret, devir burçini zimimizgi ilip, kol tutuşup ilgirlep, davamlık küreş kılıp, tihimi müstekkem, Cungu, Şerqi, Cenubi Asya devletleri iştifakı, tağdırdaşlık gevdisi berpa kılıp, tihimi avat, güzel rayon ve dünyanı birlikte berpa kılaylı. Hürmetlik radyo anıbıcılar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 22. günü Cungu, Şerqi, Cenubi Asya devletleri iştifakı söhbetleşiş münasibeti ornatkalıkının 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan tağdırdaş bulup yurt makanımızın ortak kuraylı namlık sözünü anlattık.

دادا، من اوقمايچو. سن مېيىپ تۇرساڭ، ھۆنەر ئۆگەنگەش ھالىڭدىن خەۋەر ئالاي. ھۆنەر ئۆگىنىپ بولغاندا بىرەر دۇكان ئېچىپ كۆپ پۇل تاپسام ئالدى بىلەن پۇتۇڭ داۋالتايلى. شۇ چاغدا ئىككىمىز قول تۇتۇشۇپ يوللاردا، باغچىلاردا بىللە ماڭالايمىز. مومامنىمۇ چىرايلىق ياساندۇرۇپ چوڭ شەھەرلەرگە ئاپىرىپ ساياھەت قىلدۇرۇپ كېلىمىز. تولۇقسىز ئوتتۇرىنى پۈتتۈرۈپ تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە چىقىدىغان يىلى دادامنىڭ قاداق بېسىپ كەتكەن ئەتسىز قوللىرىنى سىقىپ تۇرۇپ شۇنداق دېگەنتىم. قەلبىمدە ئوقۇشقا بولغان ئىنتىلىش كۈچلۈك بىر ئېقىندەك كۆۋەجەپ تۇرسىمۇ

بىر قېتىملىق تاسادىپىي قاتناش ھادىسىسى ئەسلىدىلا ناھايىتى قىيىنچىلىقتا ئۆتۈۋاتقان بىر ئايالنىڭ شۈكىنى تېخىمۇ ئېغىرلىتىۋەتتى. ئۇ ئىلگىرى دائىم مومىسىغا دادا مېنى ياخشى كۆمەمدۇ، نېمىشقا مېنى باشقا بالىلارنىڭ دادىسىدەك سىرتلارغا ئېلىپ چىقىپ ئويناتمايدۇ دەپ داتلايتتى. ئەمما ئۇ كېيىن دادىسىنىڭ بۇ ئائىلە ئۈچۈن بارلىقىنى بېغىشلاپ بارچە يۈكنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلگىنىدە دادىسىغا بولغان ھۆرمىتى ھەسسىلەپ ئاشتى. ئەمما دادىسىنىڭ تۇيۇقسىز يارىلىنىشى بۇ بىر ئائىلە كىشىلىرىنى تېخىمۇ قىيىن ھالەتكە چۈشۈرۈپ قويغان ئىدى. ئۇنداقتا دادىسى ساقىيالامۇ؟ ئۇ ئۆز غايىلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرالامۇ؟ بۇلار قىزىقسىڭىز، دىققىتىڭىز داۋاملىق ئەتىكى رادىيو

ئەركىن قېلىن قار قاپلىغان پايانسىز دالىدا ئاتلىق كېتىۋاتاتتى. بوران ئۇچۇرۇپ كېلىۋاتقان قارلار ئۇنىڭ يۈز كۆزلىرىگە شىددەت بىلەن ئۇرۇلاتتى. قاش كىرپىكلىرىدە مۇزلا ساڭگىلاپ تۇرغان ئەركىننىڭ لىجۈن بىلەن جېڭىزنى ئىزدەپ يۈرگۈنگە بىر نەچچە كۈن بولغان ئىدى. شۇڭا ئۇ تىت-تىت بولۇپ، قار قاپلىغان پايانسىز تۈزلەڭلىك بىلەن ئۇزۇنغا سوزۇلغان تاقىر تاغلارغا تەقەززالىق بىلەن توختىماي كۆز يۈگۈرتتى. لېكىن لىجۈن بىلەن جېڭىزنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمەيتتى. ئۇلار ھازىر نەدىدۇ؟ دەپ ئويلايتتى ئۇ جىلە بولۇپ. ئاسمانغا ئۇچۇپ چىقىپ كەتكەندەكلا كۆرۈنمەيدىغۇ؟ ئۇلار ھازىر مېنىڭ شەھەرگە كىرمەي ئۆزلىرىنى ئىزدەپ يۈرگەنلىكىمنىمۇ بىلمەيدۇ. ئېغىر كۈنلەردە مەندىن بىر كۈنمۇ ئايرىلمىغان سەپداشلىرىم ئاشكۆز رەيىمسىز ئەتكەسچىلەرنى قوغلاپ بۇ يەرگە كەلگەن تۇرسا، مەن شەھەردە قانداق خاتىرجەم ئولتۇرالايمەن؟ دوستۇم جۇچى، قېنى ئۇنىڭ جىنىغا زامان بولغان دەل شۇ نومۇسسىز ئەتكەسچىلەر ئەمەسمۇ؟ ئۇلاردىن دوستۇمنىڭ قىساسىنى ئالماي سەپداشلىرىمنى ئوتقا ئىشتىرىپ قويۇپ ئۆزۈم شەھەرگە كەلسەم قاچاق ئەسكەرلەردىن نېمە پەرقىم؟ مەن ئۆتكەندە تېخى پولات ئاكام مېنى ئاكامنىڭ تويىغا ئەۋەتمىدى دەپ ئۇنىڭدىن رەنجىپ يۈرۈپتىمەن. شۇ چاغدا قىيالىققا سەپداشلىرىم بىلەن بىللە بارماي شەھەرگە كەتكەن بولسام دوستۇم جۇچىنىڭ قىساسىنى ئالالامتىم؟ مەڭگۈلۈك ھەسرەتتە قالماسمىدىم؟ ئاكامدىن كەچۈرۈمنى ھەر قانداق ۋاقىتتا سورىۋالسام بولىدىغۇ؟ ئۇلار مېنىڭ تويغا قاتناشماي ئەتكەسچىلەرنى قوغلاپ تۇتۇشقا قاتناشقانلىقىمنى، قانخور جىنايەتچىلەرنى جىنىدىن جۇدا قىلغانلىقىمنى، ئېلىشتا قۇربان بولغان دوستۇم جۇچىنىڭ قىساسىنى ئالغانلىقىمنى ئاڭلىسا جەزمەن خوش بولىدۇ، مەندىن پەخىرلىنىدۇ تېخى. بۇ قېتىممۇ شەھەرگە كىرمەي سەپداشلىرىم بىلەن بىللە قارمايلى رايوندىكى ئەتكەسچىلەرنى قوغلاپ تۇتۇشقا قاتناشقانلىقىمدىن خەۋەر تاپسا پولات ئاكاممۇ مېنى ھەرگىز ئەيىبلىمەيدۇ. شۇڭا لىجۈن بىلەن جېڭىزنى تېپىپ ئۇلار بىلەن تېزرەك ھەمكارلاشمىسام بولمايدۇ. تاقىر تاغدىكى قېلىن قارنىڭ ئۈستىدە يېتىپ قالغان ئورنىدىن تۇرالمايۋاتقان ئار قارنى كۆرگەن ئەركىننىڭ خىيال يىپلىرى ئۈزۈلۈپ قالدى. ئۇ ئاتتىن چۈشۈپ پۇشۇلداپ ياتقان ئار قارغا يېقىنلاشتى. ئاش قالغان، ئورنىدىن تۇرغىدەك مادارى قالمىغان بۇ جانىۋار بوغازدەك قىلاتتى. ئۇنىڭ خۇنۈك كۆزلىرىدىن چاپاق قايناپ تۇراتتى. ئۇنىڭ تۇمشۇقلىرى قانغا بويۇلۇپ، تۇياقلىرى بوشاپ كەتكەن ئىدى. ئۇ ئەركىنگە چەكچىيىپ قاراپ ئېغىر نەپەس ئالاتتى. ئۇنىڭ ئۈستىنى مۇز تۇتۇپ كەتكەن قېلىن قارلارنى تۇمشۇق ھەم تۇياقلىرى بىلەن ئاچالماي، قار ئاستىدا كۆمۈلۈپ ياتقان سارغۇش چۆپلەرنى يېيەلمەي، ئاش قىلىپ ماغدۇرى سىزلىنىپ مۇشۇ ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغانلىقى كۆزگە كۆرۈنۈپلا تۇراتتى. قارمايلى رايونىنىڭ تاقىر تېغىدا ھالسىزلىنىپ ياتقان بۇ بوغاز ئارقارنىڭ ئېچىنىشلىق ھالىتى ئىختىيارسىز توختار ئاغنىڭ قاشالىق قورۇسىدىكى بوغاز ئاقمارالنى كىشىنىڭ ئېسىگە سالاتتى. باغرى ئىللىق شۇ بايان يەڭگىمىز ھازىر بۇ يەرگە كېلىپ قالغان بولسا، بۇ بوغاز ئارقارنىڭ ھالسىزلىنىپ ياتقانلىقىنى كۆرۈپ قانچىلىك ئازابلىنار ئىدى دەپ ئويلىدى ئۇ. شۇ تاپتا بۇ رايوندا قانچىلىك ياۋايى ھايۋانلار مۇشۇنداق ئېچىنىشلىق ھالىغا چۈشۈپ ئۆلۈم خەۋپىدە ياتقاندۇ. ئاشپەز ئۇستامنىڭ بۇ يىل قارمايلى رايوندىكى ئېغىر قار ئاپىتىدە ياۋايى ھايۋانلار بەك قىرىلىپ كېتىپتۇ دېگەن گېپىنىڭ ئاساسى بادە قالىدۇ. ئەركىن مۇز تۇتقان قار ئۈستىدە جالاقلاپ تىترەپ ئېغىر نەپەس ئېلىپ ھالسىزلىنىپ ياتقان بۇ بىچارە جانىۋارنىڭ ئاش قىلىپ ئۆلۈم گىردابىغا بېرىپ قالغانلىقىنى بىلدى. ئۇ سومكىسى

مەبلەغ سېلىش ماكانى دەپ قاراپ كەلدى. 2025 يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە جۇڭگودىكى چەت ئەل مەبلىغى كارخانىلىرىنىڭ سانى 533 مىڭغا يەتتى. ساقلانما چەت ئەل مەبلىغى كۆلىمى 4 تىرىليون ئامېرىكا دوللىرىغا يېقىنلاشتى. 5 يىل ئىچىدە چەت ئەل كارخانىلىرىنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە سانى 4.5%، كۆلىمى 3.6%. جۇڭگو سودا مىنىستىرلىقى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. چەت ئەل مەبلىغىنىڭ جۇڭگودىكى تەرەققىيات لوگىكىسى تەننەرخكە ئەھمىيەت بېرىشتىن قىممەتكە ئەھمىيەت بېرىشكە، بوشلۇقنى تولدۇرۇشتىن ئەمەلىي كۈچ يېتىلدۈرۈشكە، ئۆز ئالدىغا تىجارەت قىلىشتىن ماس تەرەققىي قىلىشقا ئۆزگىرىشتىن ئىبارەت چوڭقۇر ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرمەكتە. نۆۋەتتە چەت ئەل سودىگەرلىرى جۇڭگوغا مەبلەغ سېلىشتا ئەمگەك كۈچى، يەردىن ئىبارەت بۇ ئەنئەنىۋى ئامىللارنىڭ تەننەرخىگىلا قارىماستىن، يۇقىرى ئۈنۈملۈك كەسىپ ئېكولوگىيەسى، ئەۋزەل ئۇل ئەسلە، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەمىنات زەنجىرى سىستېمىسى، ھاياتىي كۈچكە تولغان يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيەسى ۋە يۇقىرى ساپالىق ئىختىساسلىقلار تەمىناتىغا تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلىدۇ. دەل شۇ سەۋەبتىن جۇڭگو پۇرسىتى 2.0 يەرمەنكىدە كۆپ تىلغا ئېلىندى. جۇڭگو ئامېرىكا سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسىنىڭ باشلىقى خېمەيكى مۇنداق دېدى. نۆۋەتتە ئامېرىكا كارخانىلىرىنىڭ جۇڭگو پۇرسىتى 2.0 ئىگىلىشىگە ياردەم بېرىش سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسىنىڭ بىر تۈرلۈك مۇھىم خىزمىتى بولۇپ قالدى. قانداق ئىگىلەش كېرەك؟ بۇنىڭ جاۋابى بازار، يېڭىلىق يارىتىش، ئېچىۋېتىش قاتارلىق ئاچقۇچلۇق سۆزلەردە. بازار بۈگۈنكى دۇنيادىكى ئەڭ كەمچىل بايلىق. ھازىر جۇڭگو كونا يېڭى قۇۋۋەتنىڭ ئالمىشىشىنى تېز ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىقتىسادنىڭ ھاياتىي كۈچى ۋە بازار يوشۇرۇن كۈچىنى ئۈزلۈكسىز قوزغىماقتا. سىنگاپور فىڭيى خەلقئارا گۇرۇھى جۇڭگو تەرەپ مۇدىرى، لىدىرى مۇ يەڭ كۈي مۇنداق دېدى. جۇڭگونىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ كۆلەملىك بازار ئەۋزەللىكى، ئىستېمال دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش يۈزلىنىشى ۋە مۇكەممەل كەسىپ سىستېمىسى شىركەتكە مىسلىسىز پۇرسەت ئېلىپ كېلىپ، بىر تال گۈرۈچتىن 40 نەچچە خىل مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىشنى مۇمكىنچىلىككە ئايلاندۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا چەت ئەل مەبلىغى كارخانىلىرى ئومۇميۈزلۈك مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگونىڭ مول ئەمەلىي كۆرۈنۈش، يېڭىلىققا، ئۆزگىرىشكە ئىنتىلىدىغان ئىستېمالى ۋە تېز سۈرئەتتە دەۋر ئالمىشىدىغان تېخنىكا ئېكولوگىيەسى بىزنى يېڭىلىق يارىتىش تۇپرىقى بىلەن تەمىنلىدى. فىنلاندىيە كونى گۇرۇھىنىڭ ئىجرائىيە مۇئاۋىن لىدىرى، قوشۇمچە بۈيۈك جۇڭخۇا رايونىنىڭ لىدىرى باۋ جافىڭ جۇڭگونى كەلگۈسىدىكى ئەڭ چوڭ يېڭىلىق يارىتىش پۇرسىتى دەپ تەسۋىرلەپ، شىركەت جۇڭگودا قۇرۇلغان دۇنيا بويىچە ئىككىنچى چوڭ تەتقىقات مەركىزىگە تايىنىپ، رەقەملەشكەن تىپ ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، يەرلىك كارخانىلار بىلەن نەرس تورى، ماشىنا ئادەم قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرۇپ، يەرلىك نەتىجىلەرنىڭ پۈتۈن دۇنياغا يۈزلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتىدۇ دېدى. بۇ خىل ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىشتەك يېڭىلىق يارىتىش يۈزلىنىشى سانلىق مەلۇماتلاردىمۇ ئەكس ئېتىدۇ. بۇ يىل بىرىنچى ئايدىن يەتتىنچى ئايغىچە جۇڭگونىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق كەسىپلەردە ئەمەلىي ئىشلەتكەن چەت ئەل مەبلىغى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 32.7% ئېشىپ، مەملىكەت بويىچە ئەمەلىي ئىشلەتكەن چەت ئەل مەبلىغىنىڭ 41.6%-نى ئىگىلىدى. چەت ئەل مەبلىغى كارخانىلىرىنىڭ تەشەببۇسكارلىق بىلەن تاللىشى جۇڭگونىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىشنىڭ كۈچلۈك جەلپ قىلىش كۈچىنى ئىسپاتلىدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان مەيلى ياسىمىچىلىق ساھەسىدىكى چەت ئەل مەبلىغى ئىجازىتى چەكلىمىسىنى ئومۇميۈزلۈك تۈگىتىش، مۇلازىمەتچىلىكنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ بازار ئىجازىتى ۋە ئېچىۋېتىش ساھەسىنى كېڭەيتىش بولسۇن، ياكى چەت ئەل مەبلىغى كارخانىلىرىنىڭ پۇقراۋى مۇئامىلىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈش، چەت ئەل سودىگەرلىرى مەبلەغ سېلىش مۇلازىمەت كاپالەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش بولسۇن، جۇڭگو باشتىن ئاخىر چەت ئەل كارخانىلىرىنىڭ كېلىشنى خالايدىغان، تۇرۇپ قالالايدىغان، ياخشى تەرەققىي قىلالايدىغان بولۇشىغا كۈچ چىقاردى. باش شتابى ئامېرىكىغا جايلاشقان ئىلغار داۋالاش تېخنىكا جەمئىيىتىنىڭ دۇنياۋى مۇئاۋىن لىدىرى، قوشۇمچە جۇڭگو رايونىنىڭ ئىجرائىيە باشلىقى لىۋ شاڭ مۇنداق دېدى: جۇڭگو داۋالاش ساھەسىدە ئېچىۋېتىشنى تەرتىپلىك كېڭەيتتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە چەت ئەل كارخانىلىرى كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەرگە پائال ئىنكاس قايتۇرۇپ، تۈرلۈك قىيىن مەسىلىلەرنى ماسلاشتۇرۇپ ھەل قىلدى.
Bu bizning Jungoda taraqqiy qilish ishonchimizni uzluksiz kuchaytirdi. Yarmanka sirtida bundoq ishonch amaliy harakatga aylanmoqda. Bu yilning oldingi yarmida 4800 ga yaqin chatal mablag'i korxonasi Jungoga mablag' soldi. Amerika, Yevropa ittifoqi qatorliklarining Jungodagi savdogarlar uyushmalari yaqinda e'lon qilgan dokladda ko'rsatilishicha, ko'p sondagi chatal korxonalari Jungoda bir qadar yaxshi foyda olgan. Mablag' ko'paytish, o'rinlashtirish orzusi umumiyuzlik oshgan. Yaqinda savdo ministrligi mamlakat bo'yicha nuqtalik chatal mablag'i turidan 84 ni yangidan ko'paytdi. Umumiy mablag' summasi 19 milliard 460 million Amerika dollariga yetdi. Bu mashina elektr uskunalari, ximiya sanoati energiyasi, avtomobil, davolash, sog'lomlik qatorliq sohalarga chetildi. Tahlilchilar mundoq deb qardi. Bu chatal mablag'ining Jungo Prusti 2.0 ni egilishini yangi fursat bilan ta'minlab, yangi bo'shliq yaratdi. Bu navbatlik mablag' silish savdo yarmankisi oyoqlashdi. Jungoga mablag' silish hikoyasi yanada davomlashmoqda. Davolg'ib turgan dunyoda Jungo bilan mos taraqqiy qilish dunyo kapitali topgan aniq javob. Uzoq muddat savdo qilishni cheng turib, Jungoda taraqqiy qilib, dunyoga texim yaxshi yuzlanishdan iborat chat el mablag'ining tashabbuskor tanlashi Jungo bilan tang ilgirlash, fursat bilan tang ilgirlash. Jungoga ishinish, kelgusiga ishinish, Jungoga mablag' silish, kelgusiga mablag' silish ikkalligini isbotladi.

بىر-بىرىمىزنىڭ تەرەققىيات يولىغا ھۆرمەت قىلىپ، سەمىمىي پىكىرلىشىش ئارقىلىق چۈشىنىش ۋە ئىشەنچىنى ئاشۇرۇپ، ئوخشاشلىقلاردا بىرلىككە كېلىپ پەرقلەرنى ساقلاپ قېلىش ئارقىلىق ئىختىلاپ ۋە مەسىلىلەرنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىپ، ئاسىيا قىممەت قارىشىنى ئورتاق قوغدىدۇق ۋە ئەۋج ئالدۇردۇق. ئىككىنچىدىن، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىپ، تىنچ تەرەققىيات يولىدا ماڭدۇق. جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ تارىخىي كەچۈرمىشلىرى ئوخشىپ كېتىدۇ. دۆلەتنىڭ تىنچلىقى ۋە خەلقنىڭ بەخت-سائادىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش بىزنىڭ ئورتاق نىشانىمىز. بىز رايون تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قەتئىي قوغداپ، دىققەتنى باشتىن-ئاخىر تەرەققىيات باش تېمىسىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ئەركىن سودا رايونىنى باشلامچىلىق بىلەن قۇرۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە ئورتاق بەرپا قىلىپ، رايون ئومۇميۈزلۈك ئىقتىسادىي ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى كېلىشىمىنى ئىمزالاشقا ئورتاق تۈرتكە بولۇپ، رايون يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ۋە خەلقنىڭ بەخت-سائادىتىنى ئىلگىرى سۈردۇق. ئۈچىنچىدىن، ئۆزئارا ھەمدەم بولۇپ، يېقىن ئۆتۈش، سەمىمىي بولۇش، مەنپەئەت يەتكۈزۈش، كەڭ قورساق بولۇش ئىدىيەسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسەتتۇق. جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بىر-بىرىگە قوشنا. ئۆزئارا ياردەم بېرىش بىزنىڭ ئورتاق ئەنئەنىمىز. جۇڭگو بىلەن برونىدا ئوخشاشلا ھالاۋەتنى تەڭ كۆرۈپ، جاپانىمۇ تەڭ تارتىش دەيدىغان ماقال بار. بىز دائىم ئۇرۇق تۇغقانلاردەك باردى كەلدى قىلىپ، دوستلۇقنى قەدىرلەپ، لەۋزىمىزدە تۇرۇپ، خۇشاللىقنى ئورتاق تەبرىكلىدۇق. قىيىنچىلىقتا ئۆزئارا ھەمدەم بولدۇق. ئاسىيا پۇل مۇئامىلە كىرىزىسى، خەلقئارا پۇل مۇئامىلە كىرىزىسى، يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى قاتارلىق خىرىسلارغا قول تۇتۇشۇپ تاقابىل تۇرۇش ئارقىلىق تەقدىرداشلىق گەۋدىسى ئېڭىنى كۈچەيتتۇق. تۆتىنچىدىن، سىغدۇرۇشچان بولۇپ، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىپ، ئوچۇق رايونىمىزنى ئورتاق ياراتتۇق. جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىدىكى مىللەت، مەدەنىيەت، دىللارنىڭ رەڭگارەڭ، كۆپ خىل، سىغدۇرۇشچان بولۇشى بىزنىڭ ئورتاق گېنىمىز. بىز شەرقىي ئاسىيا مەدەنىيلىكىدىن ئەقىل پاراسەت ئېلىپ، ئېچىۋېتىش ئىدىيەسى ئارقىلىق رايون ئىقتىسادىنىڭ بىر گەۋدىلىشىشىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، باراۋەر كېڭىيىش ئارقىلىق شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى يېتەكچىلىكىدىكى رايون ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىپ، سىغدۇرۇشچان روھىي ھالەت بىلەن ئېچىۋېتىلگەن، شۇنداقلا باشقىلارنى چەتكە قاقمايدىغان دوستلار چەمبىرىكى قۇرۇپ، ئورتاق كېڭىشىش، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇش پىرىنسىپىنى ئەمەلىيلەشتۈردۇق. 30 يىللىق قىممەتلىك تەجرىبىلەر جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئورتاق بايلىقى بولۇپ، ئىككى تەرەپنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ئاساس ئېلىپ بەردى ۋە ئۇنى قوللانمىغا ئىگە قىلدى. بىز بۇنى ئەسلەپ قەدىرلىشىمىز، ئۇزاققىچە داۋاملاشتۇرۇشىمىز ھەمدە يېڭى ئەمەلىيەت جەريانىدا ئۈزلۈكسىز بېيىتىشىمىز ۋە راۋاجلاندۇرۇشىمىز كېرەك. كەسىپداشلار، ئات ئۇزۇن يولدا سىنىلار، ئادەم ئۇزاق يىلدا. جۇڭگو ئىلگىرىمۇ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ياخشى قوشنىسى، ياخشى دوستى، ياخشى ھەمراھى ئىدى. ھازىرمۇ شۇنداق، كەلگۈسىدىمۇ مەڭگۈ شۇنداق بولىدۇ. مەن شۇنى قايتا تەكىتلەيمەنكى، جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنى قەتئىي تەۋرەنمەي، ئەتراپ دىپلوماتىيەسىدە ئالدىن ئويلىشىدىغان نىشان قىلىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ رايون رامكىسىدىكى مەركەزلىك ئورنىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ رايون ۋە خەلقئارا ئىشلاردا تېخىمۇ زور رول ئوينىشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. يېقىندا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتنىڭ 6 ئومۇمىي يىغىنىنى ئېچىپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەرنى ئومۇميۈزلۈك يەكۈنلىدى.

جۇڭگو خەلقى سوتسىيالىستىك زامان يۇيۇلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى سەپىرىدە تولۇپ تاشقان ئىشەنچ بىلەن ئىلگىرىلىمەكتە. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى رايون ۋە دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ پۇرسەت ئېلىپ كېلىدۇ، تېخىمۇ زور ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بىلەن بىرلىكتە ئومۇمىي يۈزلىنىشنى ئىگىلەپ، كاشىلىلارنى تۈگىتىپ، پۇرسەتتىن ئورتاق بەھرىلىنىپ، ئورتاق گۈلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ مۇستەھكەم جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئۈچۈن يېڭى قەدەم تاشلاشنى خالايدۇ. كەلگۈسىدىكى جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى مۇناسىۋىتى توغرىسىدا مۇنداق بەش تۈرلۈك تەكلىپ بەرمەكچىمەن. بىرىنچى، تىنچ يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. تىنچلىق بولمىسا ھېچنېمىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ. تىنچلىق بىزنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاق مەنپەئەتىمىز، شۇنداقلا ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاق ئارزۇسى. بىز رايون تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىلىرى ۋە قوغدىغۇچىلىرىدىن بولۇپ، قارشىلاشماي سۆھبەتلىشىشتە، ئىتتىپاقداش بولۇۋالماي ھەمراھ بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تىنچلىققا تەھدىت سالىدىغان، بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان تۈرلۈك پاسسىپ ئامىللارغا قول تۇتۇشۇپ تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرەك. بىز ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىنى كۆپچىلىك بامەسلىھەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ زومىگەرلىككە ۋە زوراۋانلىق سىياسىيغا قەتئىي قارشى تۇرىدۇ. ئەتراپتىكى قوشنا دۆلەتلەر بىلەن ئۇزاققىچە دوستانە ئۆتۈپ، رايوننىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك تىنچلىقىنى ئورتاق قوغداشنى خالايدۇ. ھەرگىز زومىگەر بولمايدۇ. كىچىكنى بوزەك ئېتىدىغان ئىشنى تېخىمۇ قىلمايدۇ. جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ يادرو قوراللىرىدىن خالىي رايون قۇرۇش يولىدىكى تىرىشچانلىقىنى قوللايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا يادرو قوراللىرىدىن خالىي رايون شەرتنامىسى كېلىشىمىنى بالدۇراق ئىمزالاشنى خالايدۇ. ئىككىنچى، ئەمىن يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. يېڭى تاسمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، دۇنيادا مۇتلەق بىخەتەر يېگانە ئارال مەۋجۇت ئەمەس. ئومۇميۈزلۈك بىخەتەرلىكلا ھەقىقىي بىخەتەرلىكتۇر. جۇڭگو تەرەپ جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ساغلاملىق قالقىنى ھەمكارلىق تەشەببۇسىنى يولغا قويۇشنى خالايدۇ. جۈملىدىن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرگە يېڭى تاشلىمان ئۆپكە ياللۇغى ۋاكسىنىسىدىن يەنە 150 million دانىنى ھەقسىز بېرىپ، مۇشۇ رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنا ئەملەش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈشىگە كۈچ قوشىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش فوندىغا يەنە 5 million ئامېرىكا دوللىرى قوشۇپ بېرىپ، ۋاكسىنىنى بىرلىشىپ ئىشلەپچىقىرىش ۋە تېخنىكا ئۆتۈنۈپ بېرىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئاچقۇچلۇق دورىلارنى تەتقىق قىلىپ ياساش ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇپ، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئۆز ئالدىغا كاپالەتلەندۈرۈش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئاساسىي قاتلام ئاممىۋى سەييە سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى ۋە ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىشىگە ياردەم بېرىپ، زور تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدۇ. بۇ رايون يەنە تۈرلۈك ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك ۋە غەيرىي ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك خىرىسلىرىغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. شۇڭا ئورتاق ئۇنىۋېرسال ھەمكارلاشما، ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇشتىن ئىبارەت خەۋپسىزلىك قارشىدا چىڭ تۇرۇپ، مۇداپىئە ئىشلىرى، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، دېڭىزدا بىرلىشىپ ئىزدەش قۇتقۇزۇش ۋە مانېۋىر ئۆتكۈزۈش، دۆلەت ھالقىغان جىنايەتكە زەربە بېرىش، ئاپەت باشقۇرۇش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشىمىز كېرەك. نەنخەي دېڭىزىنىڭ مۇقىملىقىنى ئورتاق قوغداپ، نەنخەي دېڭىزىنى تىنچلىق دېڭىزى، دوستلۇق دېڭىزى، ھەمكارلىق دېڭىزىغا ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئاۋات يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. مەن يېقىندا دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىنى ئوتتۇرۇپ قويدۇم. بۇنىڭدا خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىرىسقا بىرلىكتە تاقابىل تۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قاراللىمىسىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈش

دادا، من اوقمايچو. سن مېيىپ تۇرساڭ، ھۆنەر ئۆگەنگەش ھالىڭدىن خەۋەر ئالاي. ھۆنەر ئۆگىنىپ بولغاندا بىرەر دۇكان ئېچىپ كۆپ پۇل تاپسام ئالدى بىلەن پۇتۇڭ داۋالتايلى. شۇ چاغدا ئىككىمىز قول تۇتۇشۇپ يوللاردا، باغچىلاردا بىللە ماڭالايمىز. مومامنىمۇ چىرايلىق ياساندۇرۇپ چوڭ شەھەرلەرگە ئاپىرىپ ساياھەت قىلدۇرۇپ كېلىمىز. تولۇقسىز ئوتتۇرىنى پۈتتۈرۈپ تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە چىقىدىغان يىلى دادامنىڭ قاداق بېسىپ كەتكەن ئەتسىز قوللىرىنى سىقىپ تۇرۇپ شۇنداق دېگەنتىم. قەلبىمدە ئوقۇشقا بولغان ئىنتىلىش كۈچلۈك بىر ئېقىندەك كۆۋەجەپ تۇرسىمۇ، ئائىلىمىزنىڭ قىيىنچىلىقلىرى ئالدىدا بۇ ئارزۇيۇمدىن ۋاز كېچىشكە مەجبۇر ئىدىم. ئۆز ئارزۇ ئارمانلىرىم ئۈچۈن بىر ئۆمۈر تۇرمۇش قايناملىرىدا چاي قىلىپ ئۆتكەن دادامنىڭ مۈكچەيگەن يەلكىسىگە يەنە بىر ئېغىر يۈكنى ئارتىپ قويۇشقا كۆڭلۈم ئۇنىمايتتى. تۇرمۇش دېگەن ئاجايىپ بولىدىكەن. مەن مەكتەپ قويۇندىن ئايرىلسام كېيىنكى تۇرمۇش يولۇمنى قانداق باسىمەن دېگەن مۇرەككەپ سوئاللار شۇ چاغلاردىلا ساددا قەلبىمنى توختىماي بىيارىم قىلاتتى. لېكىن داۋاملىق ئوقۇشقا ئامالسىز ئىدىم. بالدۇراق بىرەر ھۆنەرنىڭ پېشىنى تۇتۇپ پۇل تېپىشىم، دادامنىڭ پۇتىنى داۋالىتىشىم، مومامنى ئۆمۈرنىڭ ئاخىرىدا بولسىمۇ راھەت تۇرمۇشقا ئېرىشتۈرۈشۈم كېرەك ئىدى. بۇ بالىلارچە خىياللىرىم قەلبىمنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىغا ئورناپ كەتكەن ئىدى. شۇ چاغدا دادام چاقلىق قالتىكىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ئىتتىرىپ ئۆينىڭ ئىچىدە ئۇياق بۇياققا بىر نەچىنى ئايلاندۇرۇپ ماڭغاندىن كېيىن، مەن قانداقكەنمەن؟ ئۆزۈم چاقلىق ئورۇندۇق ئۈستىدە ئولتۇرغىنىم بىلەن مانا ھەرىكىتىم شۇنداق چاققان تۇرمامدۇ. ئون نەچچە يىلدىن بۇيان ئۆينىڭ ھەم سىرتنىڭ ئىشلىرىنى جايىدا قىلىپ، سېنى ئەتلىمە گۆش ھالىتىڭدىن بۈگۈنكىدەك بەردەم قەدەم تاشلاپ ماڭغۇدەك ھالەت كەلتۈرگەن مەن شۇ داداڭ. ھازىرمۇ ئىشلارنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالماس، سېنى باقالماس، ئوقۇتالماس ھالغا چۈشۈپ قالغىنى يوق. دادامنىڭ كۆزلىرىدە يەنىلا بىر ئۈمىد ۋە قەتئىيلىك چاقناپ تۇراتتى. ئۇ چاقلىق قالتىكىنى ئىتتىرىپ ئالدىمغا كەلدى. كۆز شامىلدا قالغان ياپىراقتەك سوغۇق ھەم تىترەپ تۇرغان قوللىرىمنى جىرىك ئىسسىق ئالقانلىرى ئارسىق ئېلىپ تۇرۇپ، سەن ياخشى ئوقۇشنى بىلسەڭلا بولدى. ياراملىق ئادەم بولساڭ ئۆزۈمنى داغدام يوللاردا مەغرۇر قەدەم تاشلاپ ماڭغاندەك، باغچىلاردا ھۇزۇر سۈرۈۋاتقاندەك، دۇنيادىكى ئەڭ بېجىرىم، ئەڭ ئۇلۇغ بىر ئاتىدەك ھېس قىلىمەن. ئادەم بىر ئىشقا ئەجىر قىلسىلا مېۋىسىنى كۆرىدۇ. ئادەم ئۈچۈن ئىرادىسىزلىك، ئۈمىدسىزلىك، چۈشكۈنلۈك ئەڭ چوڭ مېيىپلىك ھەم نامراتلىق ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا مەن ھېچقاچان ئۆزۈمنى مېيىپ ھەم نامرات ھېسابلاپ باقمىدىم. گېپىمنى چۈشەندىڭمۇ؟ مېنى خاتىرجەم قىلاي، خۇشال قىلاي دېسەڭ ياخشى ئوقۇ ئوغلۇم، دېدى دادام بېشىمنى سىلاپ تۇرۇپ. دادامنىڭ ھەر قانداق جاپالىق قىيىن شارائىتىمۇ ھاياتقا بولغان ئۈمىدۋارلىق بىلەن كۆڭلۈمنى ئاۋۇندۇرۇپ ماڭا مەدەت ئىلھام بېرىپ كېلىدىغان سۆزلىرى قەلبىمدە ئوقۇش ئىستىكىنىڭ يالقۇنلىرىنى قايتا يالقۇنجىتىۋاتاتتى. دادامنىڭ ئاشۇ سۆزلىرى بىلەن كۈنلەرنى ئايلاغا، ئايلارنى يىللارغا ئۇلاپ ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇش ھاياتىمنىڭ ئاخىرقى پەللىسىگە كەپ قالغان ئىدىم. ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانى يېقىنلاشقانسېرى قەلبىمنى ئىككىلىنىش چىرمىۋالغان ئىدى. شۇنداقتىمۇ دادامنىڭ ماڭا قارىغاندىكى كۆزلەردىن چاقناپ تۇرغان ئۈمىد قۇياشى ۋۇجۇدۇمنى باھار ئاپتىپىدەك ئىللىتىپ ماڭا كۈچلۈك مەدەت بولاتتى. ئاخىرى كاللامدىكى بارچە خىيالىنى چۆرۈپ تاشلاپ ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانىنى بەردىم. ئىمتىھان نەتىجىسىمۇ چىقتى. ئانىسى يوق مېيىپەر دادىنىڭ جاپالىق ئەجرىدە ئۆسۈپ چوڭ بولغان مەندەك بىر ئوغۇلنىڭ ئالىي مەكتەپ ئىمتىھان نەتىجىسى دادامنىڭ قورۇق بېسىپ كەتكەن چىرايىغا ئالەمچە خۇشاللىق بېغىشلاپلا قالماي، ناھىيە ھەتتا ۋىلايەتتىكىلەرنىمۇ ھەيران قالدۇرغان ئىدى. رايونىمىز بويىچە ئەڭ يۇقىرى نومۇرنى مەن ئالغان ئىدىم. ئۇزاق ئۆتمەي ئارزۇيۇم بويىچە تاللىغان مەكتەپتىنمۇ چاقىرىق كەلدى. لېكىن ئوقۇش پۇلى ئائىلىمىز ئۈچۈن ھەل قىلىش قىيىن بولغان بىر مەسىلە ئىدى. كەلگۈسىدىكى ئارزۇ ئارمانلارنىڭ نۇرانە پەللىسى، دادامنىڭ ھەر ۋاقىت تەكرارلاپ تۇرىدىغان ياخشى ئوقۇساڭ ھاردۇقۇڭ چىقىدۇ دېگەن سۆزلىرى ئوقۇش ئىستىكىمنى قوزغاپ مېنى ئۈمىدۋار قىلسا، دادامنىڭ مەن ئۈچۈن داۋاملىق جاپا تارتىشىنى بىر ئوغۇل بالىلىق پەرزەنتلىك غۇرۇرۇم بىلەن يەنە كۆرۈۋېرىشنى خالىماي، ئوقۇش ئارزۇيۇمدىن ۋاز كېچىش خىيالىم قايناۋاتقان قازانغا سوغۇق سۇ قۇيۇۋەتكەندەك كۆڭلۈمنى تىمتاسلىققا چۆمدۈرەتتى. قايسى پۇلغا قانداق ئوقۇشتىن ئىبارەت مەن ئۆتۈش قىيىن بولغان بىر ھاڭ ئالدىمنى توسۇپ تۇراتتى.
o'qish bilan o'qimaslik o'tirsidagi azobli xayollar yuragimni xuddi sansiz qurt yeyotgandek beyaram qiladi. Ko'z oldimga yozning peshqirim issiqlari, qishning qahrdan sovuqlaridimi ko'chalarda kichik yoymisni echib elib, saranga qog'oz degandek narsani setib yurgan dadamning vechik kavdasi. Qo'rq besib ketgan chiroyi kelib elib, yuragimni azoblaydi. O'zimni deb davomliq dadamni jafo tatqizib yerishga ko'nglim unmaydi.